sa kasugpon sang aton matahong mga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san

Handa na ako. Palibutan ko nga kung panulok sa kwarto nga ini. Sa katapusan nga tiyon. Ay, makamuok ang tulog ni Ivan. Ibutan ko sa tupad niya ang duwa ka cheque na ginhatag niya sa akon. Nasaya pagpati. Among rason sa nga akong pagpakasal sa iha. Ara, nabutang ko na ang cheque. Magwa

kinahanglan. Sunda ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san o ka, mangit ako. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.